0: سفر.
1: جبن نوٹیال کی آواز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. آپ سن رہے ہیں کاریکرم چتر لوک. چتر لوک کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے.

اپنی اس ابودھ بچی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور کتنی دیواریں پار کرنی ہوں گی۔ قانونی کاغذات کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی طرح سے جانچ ہوئی۔ ایک دن ایک سوشل ورکر گھر آئیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سب دیکھا، رسوئی، کمرہ اور وہ جھولا جسے میں نے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ ایک جاسوس کی طرح انہوں نے میرے گھر کا معائنہ کیا۔ اگر بچی اپنی اصلی ماں باپ کے بارے میں پوچھے گی تو آپ کیا بتائیں گے؟ ان کے یہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہے تھے، بے حد چبھنے والے تھے یہ سوال۔ ہم انہیں سچ بتائیں گے، لیکن یہ بھی کہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بچے کو اپناتے ہیں، جو بچے کا پالن پوشن کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جو پیدا کر کے جھاڑی میں پھینک دیتے ہیں، نیرو نے درڑھ سور میں کہا تھا۔ پھر پولیس ہمارے گھر آئی، پڑوسیوں سے سوال جواب کیے، پھر شروع ہوا ہمارے کورٹ کے چکر کاٹنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دتک سنتان کے ادھیکار اصلی سنتان کے سمان ہی ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ تیار ہیں اس سب باتوں کے لیے؟ جج نے اپنی فرنچ کٹ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ جج صاحب، یہی ہماری سب سے بڑی چاہت ہے۔ مجھے بچی چاہیے، بچی کو ماں کا گود چاہیے۔ میری سنی گود اوپر والے نے بھر دی ہے، آپ یہ بچی مجھ سے مت چھینیے، لرزتے سور میں میں نے کہا تھا۔ پھر عدالت کے آدیش پر اخبار میں نوٹس نکالا گیا، یدی کسی کو اس بچے پر دعویٰ کرنا ہو تو 30 دنوں کے بھیتر عدالت میں اپستھت ہوں۔ مہینے بھر ڈر کے سائے میں جیتی رہی میں، کہیں کوئی اس بچی کا امیدوار نہ پرکٹ ہو جائے، پر اوپر والے نے سن لی، قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی۔ اور جب قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا۔ میں خوش تھی، لیکن میری آنکھوں کی ندی رکی نہیں رہی تھی۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکان، ساری بے چینی اس کھن پگھل کر ایک آنند کی بوند بن گئی تھی جب روئی کے گلابی پھاہے سی نرم نرم وہ بچی میرے گود میں آئی تھی۔ نیرو بھی پتا بن کر نحال ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، سردیوں سے سونا آنگن جیسے جیون سے بھر گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹنگے، دودھ کی خوشبو، کھلونوں کی کھنک، سب میں ایک نئی روشنی تھی۔ گھر کا ہر کونا جیسے ننھی سانسوں کی آہٹ سے بھر گیا۔ جھولے میں اوپر کی اور ٹنگی چکری گول گول گھومنے لگی، اور بچی کی آنکھیں بھی گولائی میں گول گول گھومنے لگی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ نیرو، دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ پہلی بار ہنسی ہے یہ۔ مجھے اپنے گال پر نمکین پانی کا ٹھنڈک محسوس ہوا تھا، میرے ہونٹوں پر جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑی دھر دی ہو۔ نیرو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی۔ اس نے بچی کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رکھی اور اس ننھی پکڑ میں اسے اپنا بھوشیہ، اپنی وراثت، اپنا پورا وجود محسوس ہوا۔ اس معصوم کی ایک مسکان، ایک کلکاری جیسے ان کے جیون کا سب سے مدھر سنگیت بن گئی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی، ننھی بچی نے آنکھیں کھولی اور اچانک معصوم سی ہنسی بکھیر دی۔ اس کے رونے اور اس کی کلکاری سے پورا گھر جیسے جگمگا اٹھا۔ اس بچی کی آواز ہی میری صبح کی گھنٹی ہے، میری پوجا کی آرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی انگلی اس کی اور بڑھائی، ننھی بچی نے کس کر پکڑ لی۔ اس پکڑ میں بڑی طاقت تھی۔ شام کو آنگن میں جھولا ڈالا گیا، رات کو بچی سوتی تو میں دھیرے دھیرے لوری گاتی۔ نیرو پاس

کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں، نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھن

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک کے لیے ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے جائزہ لیا۔ اور آکاش وانی نشریات کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر آکاش وانی حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر کے مختلف مراکز میں آج صبح واکتھن کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک میں ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ انہوں نے وقار آباد ضلع کے کوڑنگل میں شری وینکٹیشورا سوامی مندر کی اثرینو تعمیر کا سنگی بنیاد رکھا۔ اس موقع پر 430 بستروں پر مشتمل ایک نئے ہاسپتال کی تعمیر کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لگا چرلا کو ایک تعلیمی مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرشنا ندی کے پانی سے کوڑنگل کی زمینوں کو سیراب کیا جائے گا۔ انہوں نے مقامی قائدین سے کہا کہ جب تک کرشنا کا پانی یہاں تک نہیں پہنچتا، ضلع کے انچارج وزیر دامودر راج نرسمہ اور وزیر سری ہری کو متحرک رکھیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا کہ کوڑنگل حلقے کو آج تک کبھی وزیر کا عہدہ نہیں ملا، لیکن اب اسی کوڑنگل کے رکن اسمبلی ہونے کے ناطے انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملا ہے۔ اس دوران انہوں نے کوڑنگل سے ہی دولت آباد اور کوز کی مندروں کی ترقیاتی کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ یہ بات نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے واضح کی۔ آج پرجا بھون میں موسا ندی کے بحالی کابینہ سب کمیٹی کے چیئرمین اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے ساتھ وزیر سریدھر بابو سے مدھو پارک ریج ریسیڈینشیل ایسوسیشن کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایسوسیشن کے ارکان نے اپنی درخواستیں وزراء کو پیش کیں۔ وزراء نے رہائشیوں کی جانب سے ظاہر کیے گئے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کو دور کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مدھو پارک ریج بی بلاک کے تمام رہائشوں کے معاملے میں حکومت انتہائی مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صاف ہوا، صاف پانی اور سرسبز ماحول کی فراہمی کے مقصد سے شروع کیے گئے اس اہم پروجیکٹ میں شراکت دار بنیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے آج جائزہ لیا۔ اس موقع پر رام چندر راؤ نے کہا کہ موسم گرما کے پیش نظر جلسے کے شہنشین اور پورے میدان میں شیڈ قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جلسے میں تقریباً 2 لاکھ عوام شرکت کرنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مرکزی حکومت تلنگانہ کو تقریباً 13 لاکھ کروڑ روپے فنڈ مختص کر چکی ہے۔

0: موقع پر انہوں نے گورنر کو کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے ایچ سی اے کی جانب سے کیے جا رہے مختلف اقدامات کے بارے میں واقف کروایا۔ جیون ریڈی نے تلنگانہ کے نوجوان کرکٹرز کو مزید مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے مجوزہ ٹی جی ٹونٹی لیگ پروگرام کی تفصیلات بھی گورنر کے سامنے پیش کیں۔ اس دوران انہوں نے گورنر کو رواں ماہ کی 22 تاریخ کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے آئی پی ایل میچ میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ تلنگانہ حکومت نے بی سی فہرست میں شامل کئی برادریوں کے نام تبدیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ باوقار متبادل اصطلاحات شامل کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ بی سی کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر گروپ اے اور گروپ ڈی زمروں میں موجود غیر مہذب الفاظ کو ہٹا کر سرکاری ریکارڈز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ خاص طور پر دومرا برادری کو گڈا ومشو، پچکنٹلا کو ومشاراج اور بڑو بکلا کو شکشتریا کے نام سے تبدیل کیا گیا ہے۔ اس طرح دھوبی، تاملی اور میرو جیسے القابات شامل کرتے ہوئے متعلقہ طبقات کو سماجی احترام فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق یہ تبدیلیاں فوری طور پر سرکاری ریکارڈز میں نافذ العمل ہوں گی اور طلبہ اور ملازمت کے امیدواروں کو اپنی سماجی شناخت کو زیادہ باوقار انداز میں پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ ریاستی وزراء جپلی کرشنا راؤ اور ویویک وینکٹ سوامی نے تمبڑی ہٹی بیاریج کے تعمیراتی مقام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمبڑی ہٹی کے قریب پرانا ہتا چیولا پروجیکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کالیشورم کی تعمیر کی وجہ سے حکومت پر بھاری مالی بوجھ عائد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریویٹی کے ذریعے پانی کو سربراہ کرنے کے مواقعوں کو سابقہ حکومت نے کمیشن کے لیے نظر انداز کیا تھا۔
1: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ్ ఫడ్నవీస్ గారిని కలిసి ఈ 150 మీటర్ల ఎత్తుకు బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అనుమతించే విధంగా ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం జరిగింది। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు హైదరాబాద్ వస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రం, వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, అప్పులో కూరుకుపోయిన రాష్ట్రం, రైతాంగానికి సాగునీరు ఇస్తేనే వాళ్ళ మనుగడ అనేది జీవన సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటుంది।
0: حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آنے والے 3 دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج بعض اضلاع میں گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ حکومت ریاست میں اناج کی خریداری میں تیزی پیدا کر دی ہے، بارش سے بھیگے ہوئے اناج کو بھی حکومت خریدے گی۔ منچریال ضلع کے چنور MLA کیمپ آفس میں انہوں نے کل رات کلکٹر کمار دیپک کے ساتھ مل کر میڈیا سے بات کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک میں ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارگا نے کہا کہ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے جائزہ لیا۔ اور آکاش وانی نشریات کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر آکاش وانی حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر کے مختلف مراکز میں آج صبح واک تھن کا اہتمام کیا گیا۔ اور خبریں ختم ہوئیں۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन

صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدیدکاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے، جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھونپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآبادکاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس جی ایس کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0-6 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کم شیونگ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔